0: Доброї сідум.
1: Стівен Санчес, Check the Money.
0: Брой 6.
1: Зіна Делфія.